0: babeka ye ho na yetumi agya mase kwan asomdwe mu na onyankopon so amane dabio papa nyamin shirapa
1: amen shirapa yo fatwa so
0: yo papa odikan ye chie ye tie fo nyina ye do bia se na menfa kwen yesu na menda mema menana anti juri de menka ne se menana na menda na se papa hwe nyankopon we shire bibifo anti juri bre me shire na shire ne ye wo me difference nti na minim shire ne hu adwuma papa papa adwuma dia ade ne ye eto de bia obi tumi chiro bi kwen se fa ba we ba ba hu se nipa na ye ne ti se on jini ndi on wuni bi ma me di shire ne ba ye no na metena se na mebo ho mpa se me den na ma ya ebe ye adwuma papa nsanchire de nyankopon nam shire no ni nduro bi a mede kan ho a obi e we nya cancer wo nenu mede duro no ma na mede niam ne kan ho mede shire no me kire ne se de ofan ye mi wo ho be ye 3 days that was Monday na mede duro no ma nimpan enra na mo wa na na me bi frɛ me na me fae no so yo no an was eh dikin na san shire we de me hu no bi da o se obetumi aka chem se 90% enunfu ne aye dindi te se bo no ne nyina aye mre na anti juli onyankopon ma won kwatenten na nyame ntu won kwandem na etere bi na ofrenya na se ye nya bra mama tode bi na bize suka ho na mesire urade nhyira ma urade ma won kwatenten se ade we yi wo de kroya nka ye beye de efro no anipem na ochichiri di firi ho ode mane me na nti dwiri nyankopon on hyira wo na me fa kwen yesu me nchi ye director any chairman num anti ansaba num Mr. Roy num any mu a mu hwe nyina anti Florence wo ne wukunu one de obama me high sesia nyankopon koso a on hyira mo no nka mo mse yasem ayie sesia ye bie na abeda ntem ye sie masia ne na wo twe pepepe na ye kokro bo dum ase nsusu ye kwesie osofo awuche ne maame nti ye besere ye hi obia mu a mo meka ye ho na papa enne so yare a meka sa fa ho aya no bi tumi bisese meka sa no manka yare wei na ono so nkyere se meni ho eduro tie nti meka kire go se se wo ye ganani a ade a ehe nimpa obibini ekunye ade kwa samado eye procrastination e montwo se odeseni ganani tumi frere se dikin metie wo be 5 years na watena wa ma yare ne didina ma efie bedu bebi no obewu na ajinsem fiti a busumi anasa afiwe nyina na mekasa fa infection na yare ba infection kura de na ye de ba enu ana wo ka yare bi a ate atese a eba na yesi nkura se nsuo ebi a bottle water enwo no woton ton pure water ehun se sometimes wo mu hihye wo kejim se okura ne nua onante sokura no kwodunso odunso gusu na wunnim na se ebi a nipa no ton ma wo na wudi kofie na wo kwate an wo noma yare ba kro no automatically wenya
1: ebola
0: da bi nye ebola wo boni di bi na yare ne sunsuanso a edi ba no ani kuma ebe kum no na doctor no echechirem hwe na meka kire wo se infection insunsuanso ne yare ne ewudie a edi bre nipa enfe me se yare enkrofo nya enkrofo tumi nya diabetes only expected enkrofo tumi nya bp obi otumi nya your friend say hepatitis obi tumi nya fibroid obi ko onya ovariances ne ko fere bai se wo yi beye 60-70-80% infection se emwo we ba wo hu a wo se ni pedua no na aya no bi bisa bebre wo ma adwene se eye nnem na ede ba answer ni se no enye nnem pe but the nnem e play part nnem mom baby biere nimpa bo pe so ebia wo bɛ kɔ wo

0: Relax yo. Ewi ase de wo. E ma ho kire ni ade ade ni vision meku. Nye da krope na odai na ebebem. Jiwa home. Ya adru ba bi na wabra na wajiwa home. Awada. Ye de wo ya ye do baba betu mpam o. Se a wo ti sa announcement no. If ye de be ye de ne betu mpam ibeku. Se wan ka se wan fa wan tumpam. Na wuwa ye de baba se se o san ka wa do ho tumpam. E na wan fa wan tumpam. E na wawu ti ya be ma so se. Ye de wa tumpam. Asem de na sem ko. Imu bibire ye nti enyum, ye relax se, ye nim enyum. Obre ya wo boy. To machine a ebonwum to to e oti base oti treble oti na e ba en afutu am de muntie o na bre na obre no wu a obi ba ba fa osika no na ti enyum enyum sayare o na relax body no relax the spirit base ni nwura wura mu ti odin no akata wani ne say hands free kra na oda mpemu a for nyum a e da e toto oni padua no the biana wo dwen wo pede wo wiase anti nyom so hunya da gintie nyom ameka mu mfi mi na mu hwem mu mu bebre mi hu wanim sa mu ninyom mfi eye nya ntena wiase sa
1: this is the radio station that only plays your favorite dance tracks
2: Doom FM 106.3
1: so sit back Relax and get ready.
3: Adum FM.
4: Yeah, work and happiness.
5: Adumani anijie.
2: Adum FM.

nonsia bo nipa ene ma nonsia bo sa odi abo na sa wonti yenka mane hao afede wi ase nyina nonsia bo ken ye wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ene aduoru enum ebra so se na fiade nsu ato girigirigiri a ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa soso anwumre ye ensu yire su na mu bie ya boa no semfo asem sabre de ye besidwa ya pene nyina mu adiamamo donchire ba ko